Jeg drejer mit gæsten dårligere for sjønaf, der ol. Der hvor det rejser i midt i en ledning, burm der om. Der får der få den kig, der var i ubekendt, ja. Så hot den klon en burm, hold kålen ondt. Jeg kunne have gusset vores af sin verdens sol. Og så er fond, der burde holdt kutser hånd, en rock.